ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông. Thuyền ai lấp ló bên sông, nghe câu mãi đậy.